Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi kumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Dinten samangke kita tasih nglajengaken cariyos Nabi Daud. Kali pelajaran kepengker kita tingali Gusti Allah ndadosaken Daud Rojo senajan boten tumatos langsung wekdal wau. Gusti nolak Saul awit piyambake pun nganggep enteng pikajengipun Allah. Sakwangsulipun Allah piyambak nyaksikaken Daud kanthi ngentikan, "Ingsun dhewe wis nemuake Daud anak ise wong kang nyenengake atine ingsun. Dheweke sing nindakake kekarep ingsun." Lajeng kita ugi ningali Daud ngawonaken Goliat kalih pinteng sosilo lan ingkang penting kalih iman teguh dateng Gusti ingkang gesang. Sak mangkih sumangga kita lajengaken cariyos Daud dados raja ngantosaken Saul. Ing kitab Samuel 18 ngendikan mekaten, "Nanging nalika padha mulih sabaline Daud saka ngasorake wong Filisti iku, para wong wadon saka sake kutha ing Israel padha metuk rawuhe raja Saul karo padha sesindenan lan jejogetan kelawan ngunekake tembang. Padha suka parisuka sarta kelawan nabuh triwilah. Lan wong wadon kang padha jejogetan iku padha sesindenan saur-sauran tembunge. Raja Saul ngasorake mungsuh ewon ananging Daud puluhan ewon. Raja Saul muntap dukane luwih dening banget. Tetembungan iku nuwuhake renguning galiye amarga pangunandikane marang Daud disindenake mateni puluhan ewon ananging tumrap ingsun mong ewon. Wekasane keprabon bakal tumipo marang dheweke." Wiwit ing dina iku lan sabanjure Saul tansah sanggarungi marang Daud. Kitab suci paring ngertos Daud mekaten ditresnani tiyang Israel. Nanging tambah ageng katresnanipun dateng Daud, tambah ageng ugi raos sengitipun Saul dateng Daud. Saengga Saul kepingin nyingkiraken Daud. Akibatipun Daud melajar saha ngumpet wonten pesamunan kalih sekawan atus tiyang Israel sanesipun. Antawis 8 taun Daud melajar saking panggenan setunggal wonten panggenan sanesipun. Sanajan Saul mekaten sengitipun dateng Daud, ananging Daud tansah tresnani Saul. Punika awit Daud lumampah sesarengan Allah, kados ingkang kasrat wonten ing kitab suci, "Para kekasih, payuh kita padha tresna tintresnan, amarga katresnan iku pinangkane saka ing Gusti Allah. Lan sak wong kang nindakake katresnan iku laire saka ing Gusti Allah lan wanuh karo Gusti Allah. Sapa kang ora nindakake katresnan iku ora wanuh karo Gusti Allah. Ujar Gusti Allah iku katresnan. Anggon kita padha tresna iku amarga Gusti Allah wis ngasihi marang kita luwih dhisik. Menawa ana wong kang nguni, 'Aku tresna marang Gusti Allah,' mongko sengit marang sedulure iku wong goroh. Awit wong kang ora tresna marang sedulure kang sasat mripat, kepriye anggone bisa tresna marang Gusti Allah kang ora katon." Kita mboten bahas sedaya ingkang dumados antawis Saul kalih Daud. Ananging kawula kepingin supados kita saged ningali cariyos babakan andhap asoripun manah saha katresnanipun Daud. Kitab Samuel 21 ngendikan mekaten, "Daud banjur tindak saka kono, banjur lerep ing beteng-beteng gunung ing Engedi. Nalika Saul kundur sakwise ngoyak-oyak wong Filisti, diaturi uninga mangkene, 'Kau ningono Daud wonten pesamunan Engedi.
Saul nuli ngumpulake wong pilihan saka saking wong Israel cacahe 3000. Banjur tindak nglari Daud lan balane ana ing gunung Parang Wedhus Alasan. Panjenengan rawuh ing kandang-kandang wedhus ing pinggir dalan. Ing kono ana guwane lan Saul mlebet ing kono arep turas. Mongko Daud lenggah kelawan bolone ana ing sajroning guwa ing sisih mburi. Para balane Daud banjur matur marang panjenengane. Dinten ingkang dipun pangandikaken dening pangeran sampun dumugi. Lah ingsun masrahake satruniro ana ing tanganiro. Tindakno apa kang sira anggep prayoga. Daud banjur sumeneng lan ngiris poncoting jubah pengagemane Saul kalawan colongan. Penggali Daud dadi gureh amarga ngiris poncoting pangagemane Saul. Nuli ngandika marang para pandereke. Pangeran muga ngetono aku saka pratingkah kang mangkono marang gustiku. Marang jebadaning pangeran, yaiku mulung tanganku nglawan marang panjenengane. Awit panjenengane iku kang jinebatan dening pangeran. Lan Daud nyegah para pandereke kelawan pangandika kang kaya mangkono iku. Panjenengane ora nglilani wong-wong iku nempuh nglawan Saul. Kacarita Saul wis jumeneng lan nilar guwa iku arep nglajengake tindake. Sawise mangkono Daud uga jumeneng medal saka ing guwa iku lan nguwuh-uwuh marang Saul saka ing pengkerane ature. Duh raja kawula. Saul noleh. Daud nuli jengkeng kelawan pasuryane nganti konjem ing bumi. Sarta banjur sujud nyembah. Daud banjur matur marang sang raja. Kenging punapa dene panjenengan kok miyarsaken dateng tembungipun tetiang ingkang sami munjuk? Lah, Daud ngangkah dateng bilai dalem. Kauning ana. Ing dinten punika panjenengan mirsa piyambak. Bilih pangeran sampun masrahaken panjenengan ing tangan kawula wonten ing guwa punika. Wonten tiyang ingkang aken kawula supados nyedani panjenengan. Ananging kawula ngiman dumateng panjenengan. Awit pamanggih kawula, aku ora bakal mulung tanganku nglawan marang gustiku. Amarga panjenengane wis jinebatan dening sang pangeran. Panjenengan pirsani rumiyin duh Kanjeng Rama. Panjenengan dalem pirsani poncoting jubah pengageman ing tangan kawula punika. Mirit saking anggen kawula ngiris poncoting jubah pengageman dalem. Ewotene mboten ngantos nyedani panjenengan. Panjenengan rak saged mirsa lan nguningani pilih tangan kawula resik saking piyawon lan citra. So pilih kawula mboten nglampahi dosa wonten ing ngarsa panjenengan. Sanajan panjenengan nguya-uya kawula lan ngangkah nyawa kawula, pangeran mugi dadoso hakim ing antawis kawula kalian panjenengan. Pangeran mugi malesaken kawula dateng panjenengan, nanging tangan kawula mboten badhe nempuh panjenengan. Antawis 8 taun Saul tansah nguya-uya Daud, ananging Gusti ngwalahaken. Usananipun Saul nampi bebendu kali sedaya kejahatanipun. Pasal 31 Kitab Suci ngendikan mekaten. Ing wektu samono wong Filisti padha perang kelawan wong Israel. Wong Israel padha keplayu saka ing ngarepe wong Filisti lan akeh kang padha kapupu ing perang ana ing pagunungan Gilboa. Wong Filisti ora kendhat-kendhat anggone ngoyak Saul lan para putrane lan gawe tiwase Yonatan, Abinadab lan Malkisua para putrane Saul. Wasana perangi sang soyong rekoso kagem Saul. Para prajurit panahan kang podo metu ake penyelengane podo natoni kelawan sanget. Saul nuli ngantiko marang abdine kang ngampil gegaman. Pedangiro unusen lan aku tuen. Supaya ojo nganti wong ikuten iku nyutuk aku. Sarto aku banjur digawe sak wiyah-wiyah. Nanging abdi kang ngampil gegaman iku mopo. Amarga ora tegel, wekasan Saul mundut pedangi iku banjur dirungkepi. Kados ingkang dingentikan Allah dateng piyambakipun mekaten ingkang dumados. Salajengipun kitab suci paring ngertos dateng kita, Allah ngaliaken kerajaan Israel dateng Daud, tiyang ingkang tresnani kaleresan so nyengit dateng kejahatan. Daud tresnani Gusti Allah kanthi sak gumolonging manah
Firman Allah so kamulyanipun Allah manggeni wonten panggenan ingkang sepindah ing pemikiranipun Daud. Punika sebabipun wekdal Daud milai merintah Israel ingkang sepindah ingkang dipuntindakaken beto taruh pasewakan so tabut perjanjian ing Yerusalem ibu kota Israel. Awit Daud ngersakaken kemah penyembahan so altar kurban ing mriko. Saksampunipun Daud nindahaken kemah penyembahan ing Yerusalem, kitab suci nedahaken pilih Daud gadah rencana kangge mbangun papan pangibadah ingkang sae kangge ngluhuraken Gusti. Langungi papan pangibadah punika Daud saged manggenaken tabut perjanjian so tiang-tiang dosa pikantuk panggenan kangge misungsungaken kurban penutup dosa dhateng Allah. Ananging Gusti paring mangertos Daud pilih sanes piyambakipun ingkang badhe mbangun griya kagem Allah. Ananging Gusti piyambak nglangkungi setunggal generasi ingkang langgeng selaminya. Kados pundi mungkin ya kratonipun Daud langgeng selaminya? Kados pundi pemerintahan manungsa mboten nate telas? Punika jawabanipun. Gusti janji dhateng Daud bilih setunggal saking keturunanipun badhe ngetekaken pemerintahan ingkang langgeng. Setunggaling tiang badhe lahir saking garis keturunan Daud ingkang badhe nampi wewenang pemerintahan wonten swarga so ing bumi selaminya. Panjenenganipun badhe disebat raja sedaya raja, Gusti sedaya Gusti, raja dame. Ratusan taun saksampunipun jaman Daud lan kinten-kinten antawis 700 taun sak derengipun raja sedaya raja lahir, Nabi Yesaya sampun nyerat pangandikan mekaten. Gedhe pangwaose tuwin tentrem rahayu bakal tanpa wekasan ana ing dampare Daud lan ana ing kratone. Awit iku kadhasarake lan kasantosake kalawan keadilan lan kebenaran wiwit saiki nganti ing salawas-lawase. Adrenging penggaling pangeran sarwa tumitah bakal nindakake iki. Pangeran wis paring pangandika marang Yakub lan pangandikane iku tumempuh marang Israel. Sederek mangertos sinten keturunan Daud ingkang nampi wewenang kangge ngetekaken pemerintahan ingkang langgeng? Punapa sederek mangertos sinten ingkang badhe ngakimi keturunan Adam ing dinten kiamat lan perintah wonten kelanggengan? Jih, Sang Penebus, raja ingkang rawuh saking swarga, ingkang lair saking prawan keturunan Daud. Wektal Daud mangertosi rencana Allah kangge ngirim Sang Penebus nglangkungi garis keturunanipun, Daud sungkem lan nyembah Gusti saha wicanten. Pramila sapunika paduka mugi karsa berkahi keluarganipun ingkang abdi paduka. Supados lestantun wonten ing ngarsa paduka ing salami laminipun. Amargi duh Pangeran paduka piyambak ingkang ngandika so margi saking berkah paduka keluarganipun ingkang abdi pinerkan ing selami lamnipun. Mekaten cara Daud atur raos syukur dhateng Gusti karana janjinipun tepang raja ingkang badhe lahir saking keturunanipun. Raja ingkang dijanjiaken Gusti langkung keturunan Daud sampun lahir lan sak mangke sampun wangsul wonten swarga. Nenggo dinten kiamat ing pundi panjenenganipun badhe rawuh kangge ngakimi donya wonten kaleresan dinten wau. Sedaya tiyang badhe mangertosi bilih janji Allah dhateng Daud perkawis kerajaan ingkang langgeng sanes omong kosong. Wusananipun sederek kita kedah pepisahan rumiyin. Matur nuwun sampun midhangetaken siaran kawula. Kawula tinggalaken pangandikanipun Gusti kagem sederek. Menawi sederek wonten pitakenan babagan pelajaran ing dinten samanggih, sumangga ngubengi kawula wonten ing nomor 081333777386. Nuwun.